7.7 öðruvísi útvarp.

sjö, öðruvísi útvarp.

0: Vagg og velta, skógláp, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
3: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
2: Sín plus. Kemur með sumarið til þín. Ekki. 977.

0: 977.
1: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
2: Ha, nei.
1: Frábært, á, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
2: Jú, ok.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
6: Klippikortin í Skopp fást á skoppisland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
8: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
12: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
14: Þegar skart á skipta máli, sæn, sæn.is
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Vakko velta, skókláp, ræblarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.
2: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, eða ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
11: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Svo með Stendors mættur hérna í Fiskabúr Fiskabúrið, Fiskabúr X97 Mánudaginn 27. júli og hér mun ég standa vaktina til klukkan 12 í dag Já, ef guð leifir Við erum að renna núna í vikuna fyrir verslunumannahelgi Hún verðist nú ekki heita neitt sko vika fyrir páska að páska vika þá erum við með dibbilvikuna sko en vikum fyrir verslu og held ég að sé nú ekkert köllu sko en þetta svona kannski svo vika sem er hver mest sko látið að yfir íslensku vinnumarkaði myndi ég halda og síðasta vika mér leið bara eins og þetta var ég og Júlían og nokkur aðrir sem voru myndi vinnunni sko aðrir í fríi Ég get náttúrulega ekkert sagt var þetta sjálfur fríi fyrsta 5. júli Þessi vika svona stefnir það að vera svipið Og er það, þetta er yfirleitt tvo rúlið tjörnum Þanga til það kemur að Já, verslunumanna helginni Og svo var allt í gang eftir versló Eða svona flest í gang eftir versló Allt í gang eftir menningarnótt Þá er þetta sumar dæmi bara daldi búið fókusin fyrir annað en við byrjum þetta bara með hefðbundu sniði hérna í þættinum í dag, förum í Serrano þrennuna, íslenskt, erlent nýtt byrjum þetta sjálfsögðu á íslensku lagi þetta er ég hef nú ekki oft spilað þetta sko þetta er svona early efni þetta er svona með í fyrsta sem sveitin sem sprengju öllin gaf út og þeir nefnilega byrjuðu sko áður en að gaf út plötuna tíma drokkar ásunguður bara á ensku þetta hérna var hann að spila á þetta er Kent Dance, þetta er íslenska lagið í Serrano Ferrano

þetta bara svona Þetta næstu því Þetta bara eitthvað lag með Dans og Junior en Þetta sprengjuhöllin á ensku kom út 2006 heiti Can't Dance síðan bara í kjölfari ásungu bara á íslensku Förum í erlendalagið það með hljóðsettin As spiluðu tónleika hérna með Coldplay á sínum tíma Þegar upphafi fyrir Coldplay Þetta As, The Burn, Baby Burn

Þetta er nýtt frá supergrúppunni Rock Paper Sisters Eyþór Ingi, Jónbi, Davíð og félagar hérna með lagið Don't Take Your Eyes Off It en þá rennum við aftur á móti yfir daginn í dag

dag 27. júli 2026 og ég ætla svona að renna yfir það helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Við byrjum þetta sjálfsögðu ára 1699 því að Hólmfastur, það er alveg nafn, Hólmfastur Guðmundsson, hjálögumaður á Brunnastöðum á Vatnsleysuströnd, var húðstryktur fyrir að selja kaupmannunum í Keflavík nokkra fiska. En vegna einokunarverslunarinnar bar honum að versla aðeins við kaupmanninn í Hafnarfirði. 1896, 12 læknar og 3 læknar nemar sóttu fyrsta læknarfund á Íslandi sem haldi verið Reykjavíkur stóð í 4 daga. 1903, fyrsta kvikmyndasýning í Reykjavík var í Iðnó er 2 norðmenn sýndu lifandi myndir meðal annars frá dýragarði í London, ófriðnum í Suður-Afríku og krýningu Játvarðs konungs 7. Hvað hefur við meira? Já, 55. Stærsta síld sem vitað er veiddist á sléttugrunni, 46,3 cm lengd, 710 gráma þyngd. Síldin var alíslensk og talin 10 ára gömul. Já. Er þið alvöru fangelsisvist hérna? Því að Chimoy Tibiasu, ég veit nú bara ekki alveg hver er. Hvað svo gerði sko? Hvort að hafi verið einhver, já, þetta voru einhver peningaglæpir sko, hún var með eitthvað geggjað pyramidasvindl. Hún var dæmd í lengstu fangelsisvist sögunar. Hvað var hún dæmd í langt fangelsi? Jú, 141.078 ár. Þannig að þetta var 89. Hvað er það, 37 ár síðan? Þannig að nú á hann bara eftir 141.000 ár og 47 eitthvað. Og það er lélega að reikna. Já, 141.039 ár eftir. Þannig að, já, hún þarf aðeins að bíða. Hvað hefur meira en það? Ekkert mikið meira. Amalisbötnin, Jordan Spieth, golfari, hann á amal í dag. Bob Hope, hann lést á þessum dag, árið 2003. En ætli ég fari ekki bara, þetta er nú kannski dálítið þungt svona, mánudags morgun klukkan kortur yfir 8 cirka. En ég ætla samt að gera það því að Rex Brown, bassaleikari Pantera á amal í dag, fættist þessum degi 64, tökum I'm Broken.

Ég bara, ég fæ ekki nú að svo leið, sko. Once a week. Árni Vil hérna, meistar Árni Vil, stendur kallaður. En færum okkur þá, já, yfir í staðrendina. Komin að það Bob Hope, grínarinn, geð ekki. Þá hérna, hann lést að þessi degi, 2003. Þá, sko, 100 ára gamall. Og geggjuð staðrend um hann að hann átti bara í einhverju hirslu. Það átti hann og skrifa niður yfir 100,000 brandara á lager. Hann var alltaf bara uppistandur og grínari og var alveg með teimi sem skrifaði brandara fyrir sig. Og hann var bara með einhverja hirslu, sko, eldvarna og allir pakkin. Með yfir 100,000 brandurum, sko. Hann ætti ekki að vera í miklu brasi í partíunum, var það eflist ekki, sko. En nóðu þessu, skemmtileg staðrind, nú fyrir við payment, að kæra drop.

0: 977 Æsver Festival. Þitt festival. Æsver. Ekki missa af því stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
1: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
12: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
13: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Exi. 977. Öðruvísi útvarp.

Juno Paul, Dope Man's Journey. Við opinberum hljómsveit vikunar hérna ekkert maður fyrir klukkan tíu, rétt fyrir klukkan tíu, samstarfið við Vinnupalla, vaffpallar.is. Og ég var nú bara eitthvað að keira þenni bænum daginn og svakalega sá ég góða uppsetningu hjá þeim. Ég eiginlega fekk gæsa það, sko. Lausnirnar voru svo örugar, sko, að ég hef nú bara sjálft að síða hana eins. Þetta er allt bara vaffpallar.is. Ótt með góð tilbúð, ef að kíkja hvort að sé eitthvað geggja tilbúð þegar núna. Jú handrið og skástífa 250 cm uppárætt verð 38, nú á 22,5 cm, sko. En jú, verkvarlína plastpúður með tveim krókum, þannig að það er alveg bara 45% afslutur á því, sko. Þannig að það er hann að taka vaffpallar.is örgulausnir. Nú förum við í nýtt aftur á móti með Dinosaur Junior.

0: Þetta er Exið 977.
1: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Við erum komnir til að sjá og sigra.
11: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokonum sínum.
10: Komiði sæl og blessuð.
11: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
10: Þú ert aldrei mikið.
12: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
10: Nei.
11: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
0: X 977.

0: News.
1: Krækjan.
0: Já, klukkan er við það að vera nýju þetta. Í þessu þætti, ég ætla bara að leifin að vera nýju. Ganga aðeins í tíu. Við færum okkur næst, sko, að meðan leiðum því að þetta gera, sko. Þá förum við í blokkparti. Þetta er fyrsta lagið af fyrstu plötunni. Og ég man bara svona hæpið í kringum þetta band, var alveg svona þokkalegt. Og þá aðalega, sko, mann ég fyrst, þá var alltaf að vera að tala trommusondið hjá bandinu. Og svona, þetta er alveg eins og Joy Division trommusondið. Við fóru alltaf upp á svalir og tóku þar upp, sko. Og þetta sound, trommusound sem var verið að tala það skýndi alltaf í gegn í þessu lagi hérna, Like Eating Glass.

Valsar bara þeir að gera sér besta þar sko Það hef nú verið bara nokkuð gott hér Klukkan er orðin rúmlega nýja Það svona aðeins að býða með að fara í fréttapakkan Við höldum áfram í góðri tónlist Ég ætla að við höldum áfram í sko í gjöf sem hættir ekki að gefa sko, fyrir mig alltaf Það sólóferill Frank Black það sem var að gera eftir Pixies Ná ef við farið undir radarinn hjá einhverjum sko en þetta eru alveg svakaleg gæði hérna með hljómsveitina The Catholics með sér Þetta Dog in the Sand af samnefndri plötu

með DFF frá 27. júli 1999. Það var skemmtileg stutt fyrir þetta. Heima síður breytt. Morgunblaðið greindi frá því að brotið hafði verið inn á heimasíðu Heimdallar. Félags ungra sjálfstæðismanna í Reykjavík og henni breytt. Það var 99 að svona... Jú, internetið var alveg komið í gang, sko. En það var engið með að ég setlaði ljóslegar, sko. En mynd af byltingarleitaðunum Sjeku og Vara hafði verið komið fyrir undir slagurinnu Lifi byltingin, Ísland og NATO, herin burt. Þannig að, já, grínar hann það. Annars er frétt af 23 ára hafringi sem var dæmdur í 16 mánuða fangelsi fyrir tvö fíknarvarbrot á síðast ári. Í annars skipti þegar hann var handtekinn í bílsvinni með vísið að fíknefna smásöluverslum fyrir utan SO við Lækjagötu í Hafnarfirði. Í hitt skipti þegar lögreglan eldan og sveitavegi fyrir utan bæinn og hann hendi sig nemur 173 e-töflum úr bílsvinnum á ferð. Þegar tveir lögreglumenn á ómerktum bíl koma Daníli bílsvinnum fyrir utan SO satt kunni inn í bílhjáinu. Kunnin var á bíl með þremur öðru sem byggðu í bíl skammt frá. Daniel, hann heitir það sko, alveg nafngreindur bara með fullu nafni en það er því að sleppa því, held ég. Daniel hélt á hasmól. Amfetamín lá á milli fótaðans og einnig að hvítt efni algjörlega ófalið á milli framsetana. Allstór dúkanhnífur, GSM-sími, butterfly-hnífur, talstöðaskanner og stafrann smávó. Í aftur sætinu lá hafnabólti kylfa. Í bílnum reyndist vera samtals 27 gram amfetamíni og 4,5 gram af hassi. Við líkamsleit á Daniel fundist á 144.000 krónur. Nokkur mánuðum eftir þetta fylgdi sig með honum og hann var handtekinn aftur sko og sagði við dómara sko að hann kvaðist nú oft ganga með mikið að pening á sér sko þannig að það var ekkert óeðalegt að hann var tekinn þetta með 144 krónur sko en þetta var gamla við fyrum bara núna í bild og spil Center of the Universe

0: 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
1: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
3: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði, alltaf glöð í bragði með Eils Djús.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst, pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett, Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is
5: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

nefnilega bárust fréttir af því núna helgina að sko, farþegarflugvél Æsland er það er eitthvað bílun í neyðarangangu vélarinnar neyðarútgangi vélarinnar og 93 að helmingu farþegar vélar Æsland er öruð eftir á flugvelli á Alicante og það sko slýsin gera sko, það nú bara þannig og ég bara, ég heyriði hvort það hafi bara verið útvarpsfréttir bylgjunar sko. Heyriði í gær viðtal að voru þar fjórar tvítuga stelpur sko sem já, voru í alveg svona nettum fórnarlambsgír sko hvað þetta hafi nú verið erfitt og ég skil það er náttúrulega hundleiðilegt að vera fastur á vera fastur á flugvelli ég ekki langa tíma sko og við talinu hérna Perla, Ragna, Marta og Emilía fjóra stelpur réttu við tvítbutt sem eru strandaklumpar í Alicante segja nóttina hafi einkennst af ringulreið og gremju val á því hver fengi að fara með flugulunni heim hafi líkst happdrætti það sé að reyngar leiðilegt að svona skuli hafa farið fyrir fyrstu utanlandsferðina á þeirra eigin vegum það var ekkert verið að bæli því hver fengi að fara og hverju væri með hverjum sem betur fyrr voru við stelpunar alltaf saman og okkur var sem betur fyrr ekki skipt upp og það er að tala með þetta mikla happdrætti sko það eru er stundum aðeins svona sjálfkvörf hver var svona tvítið fólk sko en auðvitað var fjölskyldufólk í forgangi fólk með börn sem kom satna í fyrstu vél en ég vona að það er síðan bara komnar heim til Íslands þessar Og við förum bara músík. Vulparate, I'll be living anything.

er ekki laust við að maður sé bara að byrja að dilla sér hérna. Þú er ekki enn, Kvarasi, þeir eru í höllinni núna í september. Það er komið að þessu hér aftur á móti. Það er ég orðin bara alveg, bara kann ekkert að taka hana þetta þennan morgunin, það er hér. Við ætlum nefnilega að opinbera hljómsveit vikunar. Það er allt sem er gert í samstarfi við Vinnupalla og ég í rauninni í miklu samstarfi við Snorra hjá Vinnupalla sem ég býðir þér nú upp á örga lausnir fyrir framkvæmdinnar og fleira ef þú mætir í vagnuð að sjö. En svo býður hann og vel og hljómsveit vikunar hérna. Í síðustu viku þá voru við með frönsku þungarokkarana í hljómsveitinni Godzilla. Komur aðeins á óvart hann Snorri í morgun þegar hann tilkynnti mér það að hljómsveitin Foo Fighters er hljómsveit vikunar að þessu sinni. Dave Grohl og félagar, það ætti nú ekki að vera mikið vandamál fyrir mig. Eins og ég er stundum, sko, stundum velur hann hljómsveitur og það er nú ekkert eitthvað allt og mikið að lögum í kerfinu. En ég kunni alveg sett við inn, það er ekki það. En það er aldeilis katalókurinn af lögum með Foo Fighters hérna í X977 kerfinu. Sér ekki betur en þetta séu 60 lög með bandinu. Ég ætla að byrja hérna á einu þar sem hann Bob Mould er með þeim. Hann er hljómsveitinni, það var, heldur þið síðan og ekki starfandi, var hljómsveitinni Husker Du. Heldur þið síðan ekki starfandi, þeir hættu 88 og aldrei spila aftur, sko. En þetta hér er Dýr Rósmöri með hljómsveitinni Foo Fighters.

0: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þarft er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
4: Okkar þjóðhátíð klár Okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
5: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
7: Ekki. 977.

með lagið In the City þegar klukkan er við það að vera 10, hljóðlegan er 10, ganga aðeins í 11. Við förum í svona hálf íslenskt efni næst. Spouses, kanadamaður, búsettur á Íslandi, Suðurlandinu, og platan I Could Be Your Dog, hún er komin út og þetta finna hana bara á streymisveitunum, sýnist mér. Tölvöga þessari plötu hafa verið tölvöri spilum hérna á stöðunni Splinter og mikið spilað, þetta hérna líka, Krötz.

Turnstile, Seeing Stars. Ég kíkti núna á lögadaginn, kíkti á Dillon. Það er búið að vera alla lögadaginn í júli, mikil rock veistla. Og hann að heldur byrja þungarokki sem fekk hann jóta sín á lögadaginn. Duft, drungi, múr, enda þetta allt saman á Brain Police. En svo bara beint á móti í rauninni, í portunni hjá Kormokur Skildi. Það var ansið magna. Maður fór út úr portunni á Dillon, beint á móti. Það voru þessir að spila, Space Station, þetta er nýjasta með þeim, eitthvað að skota.

einfallega hausverkur. Versló, verslunar manna helgin framundan. Það er sko jaðar hátíð, sko, það er eiginlega nær ekki utan um konsepti sem Norðanpunk er, sem er haldið núna í að laugapakka. Þetta er bara búið að haldið nokkuð oft, sko, og verið haldið í ár, og það komið svona skemmtilega óvart að hljómsettin Kimono, sem ætla nú að taka Arctic Death Ship og fleira í heilsin í tónabíói núna eftir mann, Kimono verða líka á Norðanpunki, sko. Fleiri góðbönd, Dauðöflin eru þarna, Gavin Portland með endurkomu, og svo erum við að tala um bönd, sko, ansi fáir kannast við, myndi ég held að. Það er Ofium og það er Sárasóttin og það er Ölböðull og eitthvað fleira, sko. Necrobiome, ég sá þá nú á sátunni. Ég ætla að taka eitt núna með Kimono. Þetta hér er einmitt af plötunni Arctic Death Ship. Þetta er Children of God.

0: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin.

Alltof mikið. Sko, ég hef nú tuðað yfir þessu áður. Það gera það aftur. Þú veist að skvölla bróðum minn upp á flugvöllgjær. Og það er náttúrulega alveg galið að á Reykjanesbrautinni sé 90 km hámarkshraði. Það er tvöfalt alla leið, speilslétt malbygg. En ég eini, það er bara ennþá 90 eins og þetta var bara fyrir 30 árum á hólotum vegi, sko. Þetta hlýtur að fara að breytast í trúigjöru. Bandaríkjónum, máttum að það svona 70 mílur, sko. Hvað er það? Í kílómetrum? Já, það eru að tala, já, 112, sko. Það væri ágætis hraði. Og þetta breytast þetta einn daginn? Ekki það að maður sé að drífa sér það mikið, sko, að hverski munar 7 mínútum. En samt, bara prinsip. Er Hazard að eiga út nýjus tísku daginn? Þetta er titillagið.

0: Bad Religion.
1: Jú
0: Er þið Há var að hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla vaffpallar.is. Það er hægt að kíkja úrvalið eða bara mæta vagnhöfða 7. Foo Fighters var fyrir valinu þessa vikuna og farnast í annars máttúkur í þessu lagi Lay Low.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Útsalan er í fullum gangi. Biko.

Þetta band Dry the Rain. Það er lítil þörf á því hérna höfuborgarsvæðinu í dag. Ég myndi segja að við sem að fá allavega fyrir mitt leiti er ég að fá fyrir eitthvað svona óvænt bongo. Þetta, ég held að þetta átt að vera fyrsta lögutak sko. Það var eitthvað bíð eftir veðurinn á föstudaginn, fengum geggja á lögudaginn, framfært veður gær og var að geggja í dag líka. Morgun, jú, fokkalegt, en það verið að rigna með kvöldinu og er það sumar bara búið. Nei, nefnir við fáum betri daga. Ég ætla ábyrgjast það hérna. Það leiðum klukkunum bara að vera allavega gangið þessi tólu fyrir næst í Kurt Weill. Jens Dublin. 977.

Pearl Jam með lagið Alive. Mér er tíðrætt verslunarmanna helgina og þá kannski svona aðalega að því ég er að fara út fyrir höfuðborgarsvæðið verslun og það er bara í fyrsta skipti bara örglu svona 15 ár nei, ok, ég fór á Flúðir 2016 fyrsta skipti í 10 ár fer ég eitthvað verslunarmanna helgina og ég ætla að elta Auðun Blöndal og félaga ég ætla elta Auðun Blöndal og félaga til Akureyrar og mögulega kikið maður og gikið sko en þeir gá út lag þeir gefa alltaf út lag fyrir verslunarmæl helgina þeir FNÍFN Blö og að sjálfsögðu fór það á toppin á íslenska Spotify, þeir fara alltaf á toppin, Auðun Blöndal á toppnum í 25 ár það fari eitt svona eitt aldrei, þetta gæti verið á Cozy Blue playlistanum, The Puddle of Mud þetta er Blurry

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Prósent gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinu. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Exit 977 Öruvísi útvar.

Oasis, Some Might Say. Klukkan án 11:30, það er komið að tutta dagsins í búði, bóla, léttul. Og náttúrulega margir bara búnur að byrgja sig upp fyrir Versló, sko, að því. Ég ætla að fara núna í hljómsveitina The Dillinger Escape Plan. Þetta lagur upphálega með Aphex Twin. Kannski svona rokkaðasta lagið með Aphex Twin. Hér er það í ennþá rokkaðari útgáfu með Dillinger Escape Plan. Þetta er Come to Daddy, þetta er 20 dagsins.

Green Day Boulevard of Broken Dreams. Það er sér kaffinu hérna. Það er nú ekki mikið eftir af þessu hérna hjá mér í dag samt. Því ná ekki að tróðin eins og þeim þrem lögum að vera hverða andalega í dag. Og ég ætla að fara næst í hann Hipsum Haps. Fannar úr Hipsum Haps. Ég veit nú ekkert hvort að hann verður að spila ykkur stáðanum versló sko. Þetta lag er af Algrím Hjartans nýju plötunni, þetta er meðalmannsins.

Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. Ég ætla að fara að segja að þetta er gott í dag. Králi tekur við, það stendur vaktina til fjögur. Ómar Úlfur klárar að loka síðan partíinu hérna mittli fjögur og sex, ég mættur átt á morgun klukkan átta.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Óli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Einn bolli, í kyrrð og ró. Kaffitár.

0: frískandi.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.

blessaðan. Herðu, lækum nú í þessu hérna. Lækum aðeins góðan og marga blessaðan. Mánudaginn. Mánudaginn, maður. Það komin einn enn mánudaginn. Það held ég nú. Seinasta júlivikan, maður. Það seinasta vikan í júli, maður. Svo bara komin ágúst. Og já, þá bara já, þá bara komin ágúst. Ég veit ekkert hvert ég var að fara með þetta. En králin er mættur. Králi er mættur í Fiskabúr X977 og ætlar að vera með þér til klukkan fjögur í dag. Og eigum ekki bara reyna að hafa þetta svona frekar þægilegt svona á mánuti. Bara góð músík. Það er alltaf númer 1, 2 og 3. Þið þekkið þetta. Það er góð músík. Ný músík, gömul músík og allt þar á milli, maður. Og svo kemur maður nú með einhverja. Maður kemur inn og koma með einhverja móla. Ég nú búin að rigga upp hérna nokkur mólum, maður. Það er eitthvað smótir í sem að gerðist á þessum degi sem við þurfum að fara yfir. Menn sem eiga afmæli, jafnvel plötur, jafnvel einhverja góða plötur, maður. Og það voru heldur betur svakalega plötur sem ég tók á laugardaginn, maður. Það voru hvað, það var Back in Black og Kill Em All. Sjúss. Svakalegt, svakalegar monster plötu sem átti ammála laugardaginn 2005. Júli. Það var alveg svakalegt. En já, þannig að við skulum bara fara að byrja þetta. Er það ekki bara um að gera að fara að byrja þetta, maður? Og við ætlum að byrja á íslensku. Ég ætla að byrja á íslensku. Ég ætla að fara í minn mann Daniel Hjálmtýsson, sem er alltaf alveg afskaplega góður, finnst mér. Mér finnst það alveg rosalega góður. Rosalega góður. Hérna er eitt af hans nýjustum sem á nú að koma á hans næstkomandi plötu. Ég veit nú ekki alveg hvenær hann ætlar að gefa hann út. Það hlýtur nú að fara að styttast í það. Hlýtur að vera. Hann er búin að gefa alveg þó nokkrar smáskífur, singla af þessari plötu. Hvort það séu 4 eða 5. Ég held að þetta sé nýjasti. Hérna er hann með lagið sitt Bite the Bullet.

Komin í Sigmar og eins og ég hef nú komið inn á áður marg oft, ég er svo spenntur að heyra meira nýtt frá strákunum í Sig því að það er nú ekki langt síðan þetta kom út, læði sjáum betur bara, er ekki bara eitthvað nokkra vikur, kannski mánuður maður, ég held það maður, en það verður óbóðslega gaman þegar við fáum næsta lag af þessari plötu sem þeir að ég held þeir liggja nú bara á henni alltaf þessi ég ekki verið að tvíka hana til gera hana klára maður svona finishing touches eins og fólk gerir aðeins að hafa þetta í lagi maður hafa þetta tip top en núna helgina þá fór fram eins og fólk kannski veit þá fór fram seinasta Rocky Reykjavík tónleikar, seinist rokk í Reykjavík tónleikar segi ég, þetta var svona tónleikaröð þetta er búið að vera núna alla laugardaga í júli Jón Bjarni maður Dillon Kongur og ég veit að Óli í Hoffmann hann var honum innan handar svona þegar kom að ég að bóka böndin og annars slíkt og heldur betur var góðu dagur á laugardaginn maður. Vá, ég komst nú ekki því miður, ég var hér á laugardaginn og þannig að ég bara komst í miður ekki en svakalega sá ég hvað var góð stemning maður. Það var bara, náttúrulega eins og við vitum þá var bongo á laugardaginn alveg bongo og mikið að fólki mætt og auðvitað náttúrulega, þetta var auðvitað svona þyngsta kvöldið af þessum fjórum þú varst náttúrulega með svakalega bönd ég sá að drungi byrjaði þarna og alveg voru þau góð maður söngkonan í drunga maður djöfusins pípur er á henni maður. Wow. Og hérna, og Kristján Breytar hérna trommunum að því líka bandið maður. Og svo var duftstrákarnir sem er náttúrulega alveg snældu vitlust, við vitum það. Og Sót, þeir voru nú hérna hjá mér fyrir ekkert að löngu síðan á laugardegi og eru nú á leiðinni til á vakkenkeppnina, þeir eru nú vakken hérna á Íslandi fyrir hérna í vor og svo var múrararnir maður, múrararnir þeir þekki múr það þekki allir múr, þeir eru alveg kakalega gúmaður og svo endu Brainpolis og það var náttúrulega bara pakkað út úr dyrum hérna í garðinu maður jöfull var mikið að fólki maður þetta var, það var mikið stemmari maður það er náttúrulega alltaf mikil stemmari þegar Brain strákanir telji maður það er náttúrulega bara Það er bara engu líkt. Það er engu líkt að þessi fjórir menn koma saman og spila sín frábæru lög. Og ég sá vídeo á samfélagsmiðlum, svona í story hjá einhverjum. Þá tókuði lag sem að ég er afskaplega hrifin af. Þetta er af, annarkvort er þetta af, hvað heita allar þessa plötur hérna? Hvað heita þær hérna? Og hennu sjá, við skulum hafa þetta alveg að tandur einu. Þetta er annarkvort á ég skal finna þetta, þetta er ekki á Electric Fungus, þetta er þá á Beyond the Wasteland. Þetta er seinasta lagið af Beyond the Wasteland, Sweet Side of Evil. Og ég algjörlega elska þetta lag. Og ég var svo ánægður, þeir tóku þetta lag á Dillon, á lögat. Jöfull var ég ánægður með ámæður. Að þeir voru að taka þetta, ég bjóst nú ekki við að myndi taka þetta. Þeir taka nú, þetta nú örugglega ekki oft, þetta er svona örugglega spari. En mikið var gaman að heyra þetta nú. Og ég ætla að spila þetta fyrir ykkur innan núna. Þetta er Brainpolis og þetta frábæra lag Sweet Side of Evil.

0: 777. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
1: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.

0: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Það er Jane's Addiction. Það er Jane's Addiction og ég veit nú bara að segja, þetta er úrlega bara uppáðslæðið mitt með þeim núna. Þetta er bara uppáðslæðið mitt með þeim núna og er þetta ekki á hérna, nú veit ég ekki eins og hvaða plötu þetta. Nú veit ég bara ekki á hvaða plötu þetta. Verði ekki að, ég held, þetta er alveg pottitt á fyrstu plötu. Hvað heitir hún? Já, hérna, nei, þetta er, ég er að rugla. Ég held þetta væri gamalt, nei, þetta er á plötunni Strays. Þetta er á plötunni Strays, lagi hérna Just Because, sem að hefur nú, fekk nú og hefur nú alveg fengið svolta spilun hérna á stöðinni. Það er á sömu plötu sem kom 2003. Ég held þetta væri eitthvað meira 90s maður. Ég held þetta væri meira 90s. Nei. Bara fyrsta lagið á plötunni Strays. En eins og ég kom inn á núna um helgina þegar ég var hérna á laugardaginn, þá áttu sér stað hörmulega fréttir maður. Alveg hörmulega leiðilega fréttir. Söngvarinn Luke Holler, hann lést á föstudaginn. Og hann er, ef þú veist ekki hver það er, þá er það auðvitað söngvari og svona founding member, stofnmeðlimur hljómsveitarinnar Sick of It All frá New York, svakalega svona vinsælt og frægt hardcore band. Og eins og ég kom nú inn á laugardaginn, það væri nú örugglega ekki mikið til að það er nú örgulega Sick of It All að þakka. Við eigum öll þessi frábæru íslensku hardkórbund. Þeir hafa örgulega haft mikil áhrif. Ég veit að okkar maður, Birki Fjalar, hann er nú örgulega alveg í mólum yfir þessum fréttum ef ég þekki hann rétt. Hann hefur örgulega mikið litið upp til Luke Holler svona þegar komað hardkórunu og alls konar. En þetta er alveg ömulegt. Og ég bara sá, maður sá að það voru margir svona íslenskir hardcore hundar sem voru að votta sína samúð til Luke Holler og hann er einungis bara 59 ára gamall. Það er nú ekki neitt aldur, maður. Það er engin aldur í dag, maður. En hann var nú að kljást við veikindi, kallinn, var kljást við helvítiskrabbameini, maður. Það kemur alltaf aðtana manni, maður. Og en leiðilegast af öllu, og þetta er svona svipað og gerðist með hérna leikaran sem að dó núna um daginn, hann Sam Neill, hann var að kljástu krabbamein líka, en bæði hann og þessi Luke Holler, þeir voru báðir orðnir cancer free, voru lausir við krabbameinið og svo, en að vísu með Luke Holler þá kom nú krabbameinið aftur, en svo bara deyra núna á föstudaginn síðastliðin. En með Sam Neill, hann alltaf bara dó allt í einu, bara ég er nú ekki komið, maður veit nú ekki andu út af hverju. En þetta er alveg hörmulegt því að Sick of It All var ekki nærrið því farnir að fara að hætta maður. Þeir voru ekkert að fara að hætta maður. Það var bara á þeir alltaf að fara að túra maður og ég veit ekki hvað. En ég ætla nú bara að fá að votta samúð mína og til Luke Holler, bara hvíl í friði, kall greið, en eigum ekki að fara í smá Sick of It All. Hérna, ég spilaði þetta nú líka á laugardaginn. Þetta er bara svo afskaplega gott. Hérna lagi Step Down.

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart

0: er áskrift hjá Sólbastóni Smart.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is
4: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: X 977

flokkurinn og lagið þeirra Figure It Out. Figure It Out. En núna ætla ég að fara í, haldi að ég hafi ekki fundið eina plötu sem að kom út á þessum degi, hún kom út á þessum degi 1984 og það er fyndið því að ég tók fyrir á laugardaginn, núna senasta laugardag, 25. júli, þá kom plata með sömu hljómsveit út 25. júli 1983, þessi kom út 27. júli 1984, það er árið seinna. Og hljómsveitin sem að umræðir er engin önnur en hljómsveitin Metallica. Á laugardaginn þá 2015 þá átti Killamall, hún átti afmæli og ég tók hann auðvitað fyrir maður. Hvað annað maður? afsækið og núna í dag þá á Ride the Lightning önnur plata Metallica afmæli í dag og þetta er bara, þú veist, toppuðu þeir sig ekki bara þegar það koma að plötum. Það hefur náttúrulega verið erfitt, Killam All var náttúrulega alveg rosalegt byrjunar, rosalegt byrjunar platamaður, fyrsta platamaður, svakalegt. Og svo kemur bara þessi, númer tvö maður. Og býtu, hver tók upp Killam All, má ég nú sjá, það var ekki Flemming, nei, það er eitthvað, Paul Kursjó, ég veit ekki hvernig maður berið það frám, en það er engin annars en Flemmingin maður, Flemming Rasmussen, sem að tekur upp með þeim Ride the Lightning í Sweet Silence Studios í Copenhagen í Danmark og hún var tekin upp bara þremur vikum. Þeir eru ekki lengi að þessu maður, Cliff Burton var að það með þá maður alveg. Mér er svolítið gaman að sjá að því maður er svolítið vanur að sjá bara svona þegar við erum að tala um svona writers á lögunum, þá er alltaf bara Hetfield, Ulrik. En hérna er bara Hetfield, Ulrik, Burton á nánast hverju lagi. Allavega á sko Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls, Fade to Black, svo Burton með minni Creeping Death og The Call of Cthulhu. Með þess að Mustaine er þar maður, kreditaður, og hann er líka kreditaður í Ride the Lightning, hann Dave Mustaine. En já, þetta er svaka plata maður, svakalega plata maður. Og þeir voru náttúrulega bara löngu búin að sína og sanna sig maður þarna á þegar komið þessar plötum. Þeir voru komni til að vera maður. Og svo náttúrulega eftir hana maður, þá kemur náttúrulega Master of Puppets maður. Svona tveim árum setna maður. Tveim árum setna. Þeir voru helvítið svakalega voru þeir öflugir maður þarna á þessum árum. Og ég sé hérna að 2012 þá var hún komin í Six Times Platinum fyrir by the Recording Industry Association of America og já, hún var búin að seljast í 6 milljónum eintaka í Bandaríkjunum árið 2012 og það er spurning, ég sé nú ekki hvað hún er búin að seljast á heimsvísum. Hún er nú örugglega búin að seljast í svakalegum eintökum þar maður, djöfisins veldi á köllunum. En já, eins og við vitum, þeir eru náttúrulega ennþá aðmaður, Metallica menn maður. Þeir eru nú að fara vera með sitt svona residency í The Sphere í Las Vegas. Þeir eru alltaf að vera það núna í haust. Það verður nú skemmtilega að sjá hvernig það verður maður. Örgulega nú einhver íslendingar sem eigi eftir að leggja leið sína þangað og sjá Metallica þar maður. Þetta er hann stóra kúlan maður hann í Las Vegas, þannig að sviðið maður svaka flott alveg. Þeir verða þar eitthvað með einhverja 20 tónleika eitthvað. En ef ekki bara fara í Metallica, ég var að henda hérna inn í kerfið, bara spes fyrir ykkur. Ég ætla að fara í Creeping Death, Live, Seattle 89. Þarna er hraði. Bara, og minn maður Jason Newsted alveg að eipsétta á vókalnum maður, svakalegt. Hérna er Metallica, Creeping Death.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
9: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
0: Exi 977, öðruvísi útvarp.

Andrew WK eins og hann kalla sig og ég var nú eitthvað að skoða hérna hvað er að frétta af okkar manni Andrew WK eins og hann heitir á fullu nafni Andrew Fetterly Wilkes Krier Krier, ég veit ekki alveg hvernig maður ber þetta fram Krier, Krier, þetta er með K en auðvitað þekktur sem Andrew WK og hann var þegar þetta lag kom út komið ekki á þessari plötu hérna I Get Wet sem er hans fyrsta plata jú, þetta er á þeirri plötu fyrsta platan hans sem kemur út árið 2001 og það er einmitt lagi Party Hard er þarna á þessari sömu plötu en já, ég er nú ekkert maður nú ekkert frétt á honum ég nú eitthvað er að lesa hvort að hvort að sé eitthvað að frétta hjá honum að stendur hérna að hann hafi verið að vinna í sinni sjött plötu árið 2021 en hvað stendur hérna já svo bara einhvern veginn já God is Partying það er platan sem kom út 2021 og kom nú syngu til það Stay True to Your Heart en svo er einhvern veginn ekkert gest hann var nú með einhverja tónleika skipulaða en það var eitthvað delayed og ég veit ekki hvað svo delitaðan öllum maður, delitaði heimasíðunni sinni og social media heima hérna síðunum sínum og engar útskýringar að bara maður veit engin neitt, það veit engin neitt hvað er að frétta af okkar manni Andrew W. Kamer hann var nú mikið partí í hún það væri nú gaman ef hann væri nú En þá að kallinn, mikið partíma Þetta er gott stöfi á hann, sérstaklega svona early stöfið maður, ég kann að meta þetta

Red Doors, þannig eitthvað öskrandi. Ég man að þetta var svona, já, af því að hann var ekki, hann, þetta er platan sem Wes Borland er ekki á, sko. Hann datt hann út, hann var hann eina plötu ekki í bandinu, sko. Hættir hann stuttu eftir að þið gefa út Chocolate Starfish plötuna. Og hann fekk eitthvað leiðið að maður, hann fekk eitthvað leiðið að hann vildi fara í eitthvað aðra átti maður, en svo endaði nú aftur í bandinu maður. En nóg það, hérna er Limp Bizkit og lagið Eat You Alive.

0: 977. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

Það er nýtt frá strákunum New York strákunum í Interpol. Þetta er lagið þeirra See Out Loud. Og ég sé hérna að þetta kom nú bara út. Ja, nú ekki að svona, jú, þetta er nú nýtt. Þetta er nú nýtt hjá þeim félögum. En þetta kom að vísu út þetta kom skal ég segja ykkur. Akkur er ég búin að tína þessu? Ég er búin að tína þessu hérna. Ég var með þetta Rikka, jú, hérna. Þetta kom 9. júni. Komum sér tvö lög frá Interpol. Þetta lag, See Out Loud og This Mirror Weighs a Ton, komum sér þess að tveir singlar af að nú komið alveg glæ nýtt maður. Hvena kom það? 8. júli, Iron City. Bara stýttir að síðan maður. En þetta á allt saman að vera á plötunni sem að þeir alltaf gefa út, sem á að heita This Mirror Weighs a Ton og kemur út 28. ágúst næstkomandi. Það eru bara 32 dagar. Það er gamla góða countdowni hérna maður á Spotify, sem er nú alltaf skemmtilegt. 12. plata sem að kemur út þá. Það verður spennandi með. Það er nú alltaf ánægjulegt að fá nýtt frá Interpol. Þeir eru alltaf klassískir. Maður er alltaf klassískir. Búið að vera nú X-band síðan ég man nú bara eftir mér, hljómsveitin Interpol. Búið að vera alveg sko, ég veit ekki hvað mörg ár hérna á X-inu. Alveg. En við skulum fara frá nýjum og yfir í annað sem er sko alveg, það er brakandi. Það er brakandi, maður. Hljónsveitin Rock Paper Sisters, þeir voru að gefa út nýtt lag núna bara á föstudaginn og sem er afskaplega ánægjulegt. Það er nú ánægjulegt þegar það kemur út íslensk tónlist. Það er alltaf ánægjulegt að fá nýja tónlist, maður. Alveg er það nú ánægjulegt, maður. Og ég held að þetta sé nú eitt af, það er nú lagið hérna Love Before Self-Destruction sem er nú búið að fá spilun hérna í einhverja nokkra mánuði. Man nú ekki alveg hvernig að koma út, koma ekki bara út í maí eitthvað svoleiðis, apríl, maí, það er nú ekki tala án síðan. Og svo er komið þetta lag, Don't Take Your Eyes Off It. Já, og þessi lög eiga nú örugglega að vera á þeirra næstu plötu, býst ég við, sem að kemur út, nú bara veit ég ekki hvenær. Sú plata á að koma út, það hlýtur að vera bara með haustinu eða eitthvað maður. Þeir eru með þetta klárt maður, ég er nokkuð vissum að þetta sé klárt í þeim. En hérna eru þeir, Rock Paper Sisters, lagið Don't Take Your Eyes Off It.

Svakalega gott. Mikið er þetta gott lagmaður. Guð minn al Jesús Pétur. Hvað er þetta gott lagmaður? Þetta er ljóstinn Corrosion of Conformity og lagið Clean My Wounds. Ég hef alveg afskaplað mikið dálandi á þessu lagið. Djöfull er þetta gott maður. Pepper, Kínan og félag maður. Djöfull er þetta góðu maður. Og það er nú ágætt að vera að spila þá því að ég er nokkuð vissum að ég ætla að fara í ammælisbönd eitt af ammælisböndum dagsins hérna hjá mér eitt af tveimur og ég er alveg nokkuð vissum að Pepper Keenan og félagar eru örugglega góðir vinir ammælisbönd dagsins það er engin annar en Rex Robert Brown og hann er náttúrulega bara þekktur sem Rex Brown bassaleikari mikill hann er auðvitað bassaleikari hljómsveitarinnar Pantera ásamt fleirum, hann hefur nú verið í fleiri hljómsum, Down auðvitað, með félagi sínum Phil Selmo hann var eitthvað í Krópar sé hérna líka maður og Kill Devil Hill er það ekki band sem hann er með maður og Rebel Meets Rebel þetta er allt eitthvað svona suríkja rockmaður en hann á ámæli í dag Karl Pungurinn hann er fættur á þessum degi 1964 sem hann gerir hann þá 62 ára gamlan í dag Og hvaðan er hann? Graham, Texas er hann frá, hann Rex Brown. Og ég sé hérna hann var mikill aðdáandi CC Top og Def Leppard þegar hann var ungur. Og sömulegis Rush, Black Sabbath, Led Zeppelin og Hardcore, hann var mikill Hardcore punkar sendur hérna maður. Og hvenar joinar hann? Er hann búinn að vera bassaleikarinn í Pantera bara síðan frá byrjun eða? Jú, mér sýnist það. Brown joined Pantera on bass in 1982. Now, replacing Tommy Bradford. Já. Já, það stendur þetta. Brown was a classmate of... drummer Winnie Paul and guitarist Dimebag Darrell Já, hann var með þeim í skóla kallinn maður, hann hluta að vera maður þannig þekkist þér þannig, þetta er alltaf æsku vinir maður allavega þeir þrýr svo alltaf kemur Phil Anselmo aðeins seinna í bandi þannig 1986 og þá náttúrulega þá fara þær alveg overboard maður og verða alveg svakalega harðir En hann nú ennþó að bassast eitthvað með félagum sínum í Pantera, núna er það Zakk Wylde og Charlie Benante, er hann ekki úr Anthrax, þeir joinuðu Pantera 2022 þegar að þeir fóru svona að fara af stað aftur og eru þeir ekki ennþá svona eitthvað við og við, það hlýtur nú að vera, þeir hafa nú örugglega gaman að þessu strákendir. En eigum ekki að fara í músík, eigum ekki að fara í Pantera músík, við segjum alltaf þetta bara til hamingjum með daginn, Rex Brown, hvar sem þú ert, alltaf sé ekki bara í Texas, alltaf sé ekki bara Texas að reygin að feita maður, en förum hingað, hérna er Pantera og lagið The Art of Shredding, gott að byrja þetta með svona smá bassa maður, lætið maður.

0: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Exit 977. Öðruvísi út.

hlust á gott maður Þetta auðvitað hljónstinn We Made God og lagið þeirra Bastards Reign Þetta kom nú ekki út fyrir það löngu síðan komið ekki bara gáði strákarnir þetta ekki út hvað, 2024 eða var ekki eitthvað svo leiðis eða var það bara í fyrra kannski hvað, ég man það ekki alveg ég svo maður svo fljótur að gleyma maður það allavega ekki langt síðan annarkort var það í fyrra eða hitt í fyrra það ekki lengra síðan en þeir eru nú að ég held ég sá nú einhvers staðar að We Made God þurftu nú að kúpla sig út úr einhverjum tónleikum ég man nú ekki hvar það var allir að hafi verið það hefur alltaf verið fyrir Rocky Reykjavík núna Dillon tónleikaröð Maggi greiði búin að vera eitthvað á spítala kall greiði búin að vera eitthvað að kljást við eitthvað ég veit nú ekki alveg hvað hann er að kljást við kallinn en hann búin að vera hangandi á spítala kall greiði og við óskum honum bara bata kveður ég sá núna bara helgina að hann var nú komin heim sem er ánægilegt og það er nú í lagi með hann það er náttúrulega fyrir öllum en það er spurning hvort að ég veit að þeir félagar eiga nú að vera á Norðanpunk sem að fer nú fram bara núna næstu helgi, verslunahelgina og það er bara spurning vonandi er hann orðin orkumikill hann Maggi og getur tekið gigg með félagum sínum við vonum það besta en allavega eru þeir fáranlega góður og þetta lag Bastards Reign, þetta er svo mikill æsingur svo mikill góður æsingur maður en ef ekki bara fara í hljómsveit sem að verður líka á Norðanpunk og þeir eru nú það er nú engin vaf á því, þeir verða, ég heldur sér nú í lagi með alla meðlum í þessu bandi og það verður einhver æsingur en þegar að hljómsveitin Gavin Portland stígur á stokk maður Jesus Pétur maður en hérna er hljómsveitin Gavin Portland og lagið þeirra Pig Iron

0: 977. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Ekki 977

með coverlag, maður, með coverlag Ég gleymi nú alltaf Ég gleymi nú alltaf, maður Eigum við ekki að sjá Ég man nú Tommy var að spila þetta eitthvað Hann vissi ekki hvað með hverjum þetta upprunalega er Ég venn nú bara að sjá það hérna Með hverjum er þetta upprunalega Cameo, það, getur það verið? Cameo, word up Já, Word Up is a song by American funk band Cameo Já, já, það er svoleiðis Þetta lag er síðan 1986 Er þetta ekki pottet lagið sem að Korn Mænu sjá Jú, allir getur að vera Getur ekki verið til mikið að lögum hérna sem að heita Word Up Er það ekki? Er það nokkuð? Mænus, já, ég var nú að finna þetta maður, maður finnur ekki neitt í það maður Nei, ég finn þetta ekki Það skiptir ekki öllu máli maður Þetta hlýtur að vera þetta Hlýtur að vera cameo maður En, jú, hérna er þetta maður hérna, Jú, þannig að ég er Þetta er á, ég er á réttum stað Ég fann þetta hérna Word Up was covered by American nu metal band Korn Þetta er, ég hef alltaf verið skotinni Í þessari, hérna Þessari útgáð Frá Korn, ég er mjög hreyfin að þessi Þetta er töff hvernig að gera þetta fílandir Þetta er töff, en ég ætla að fara Svona áður en að þættinu líkur maður Það er nú einhver cirka bát klukkutíma eftir Af þessu hjá okkur Mér ákkar að fara í eitt enn viðbót Eitt lag í viðbót af Plutunni Ride the Lightning með Metallica sem á nú ammali í dag og ég ætla að fara í annað live ég ætla að fara hingað ég ætla að fara, þetta er lagið From Whom the Bell Tolls live, ég veit nú ekki hvar en það skiptir ekki

Juno Paul og frábæra lagi þeirra Dope Man's Journey. En ég ætla að fara í seinna ammælisbarn dagsins, bara svona áður en að þættinu við líkur. Það er nú ekki svakalega mikið eftir á þessu hjá okkur í dag. En við verðum að klára hann. Við verðum að taka hann með maður mikið gleymanum. Þetta er svakaleg tónlistamaður. Þetta er maður sem heitir Abraham Benjamin Cunningham. Það er ekkit smá nafn á okkar manni maður. En hann er auðvitað þekktastur bara undir nafninu Abe Cunningham og er auðvitað trommari hljómsveitarinnar Deftones. Rosalegur trommari maður og influential trommari. Er búin að hafa áhrif á marga trommarana maður í gegnum árin. Og náttúrulega Deftones verandi orðin bara ein af áhrifamestu hljómsveitum, segi ég. Bara þessa tíma, ég var eitthvað að skoða sá núna samfélagsmiðlum að það er rosalega mikið hljómsveitum, svona nýjum hljómsveitum sem eru að taka rosalega mikið Deftones áhrif, og hann bara heyrir Deftones áhrifin, bara langaliðir. Þannig að það er afskaplega ánægilegt að ungt fólk er að implementa svona Deftones sound í sína tónlist. En hann er fættur auðvitað á þessum degi 1973 og náttúrulega er að stendur hérna hann er fættur í Long Beach í Kaliforníu. Hann lítur nú að vera frá hérna stendur þegar hann var mjög ungur þá flýtur fjölskyldana segi ég til Sacramento, það sem að auðvitað strákanir í Deftones eru frá. Og hann er nú ennþá starfandi með félögum sínum. Þeir eru nú svona þegar Stephen Carpenter er ekki með þeim, hann er náttúrulega ekki, hann spila bara með þeim í Bandaríkjunum, hann neitar að fara utan landsteina Bandaríkjana, hann er eitthvað hrættur við, orðin eitthvað svona veikinda hrættur held ég, hann er að díla við eitthvað kattgreið, en þeir eru nú bara hérna, þrír upprænlegu meðlumir, Abe, Chino og Frank Delgado sem er svona hljómbosleikari slash DJ hjá þeim. Og svo eru náttúrulega þeir með sína sessionspilar, svona touring members. En hann er náttúrulega búin að spila á öllum plötum hjá þeim, alveg bara frá 1995 og til dagsins í dag, náttúrulega á seinustu plötunni sem kom í fyrra, Private Music. En eigum ekki bara að fara í Deftones í tilefni amalistags Abe Cunningham. Við segjum bara til hamingju amalið Abe Cunningham. Ég er alveg, maður er alveg í ruglinu, maður er alveg spinningall. En förum í Deftones. Hérna er laga nýju plötunni, hérna er Milk of the Madonna.

0: 77. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Í nótt, nei.
1: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin, myndir þú þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Rob Zombie og frábæra lagi hans I Feel So Numb. Og hvaða, ég er svo forvitin maður, ég er alltaf svo forvitin maður, ég verð að vita hvaða, á hverju þetta er maður, á hverju er þetta hjá hann, á hverju, The Sinister Urge, The Sinister Urge, The Sinister Urge, er það ekki hans önnur plata, hans önnur sóloplata? Hann alltaf hætti bara, hann gafst upp á sínum félögum í White Zombie maður og fór bara, já, já, fyrsta er þetta 98 maður, helbi lítið lux maður. Svo kemur The Sinister Urge 2001. Þetta er nú helvítið góðar plötur hjón, verð ég að segja, þessar fyrstu tvær. Og það nú, hvað, fyrir hann síðan bara beint í Educated Horses, er engin hann á milli eða? Jú, er það ekki, er ekki einan á milli, ég veit það ekki, ég veit það ekki. Hann er nú ennþá starfandi maður, hann er alltaf í fullu fjöri maður, fullu fjöri Rob Zombie maður, Robert Zombie. En ég ætla bara að fara að hætta þessu, fara að segja þetta gott í dag maður, þetta er komið gott hjá okkur. Það er búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf, er alltaf svakalega gaman að vera með ykkur. Og ég verð hérna aftur á morgun á slæinu 12, já, svona, sirkabát, engar ágjur, maður kemur alltaf maður. En bara þangir til þá, þá segi ég takk í dag, verið góðu hvort annað og við ætlum að enda á hljómsveit sem að var nú heldur betur líka að spila á Dillo núna á laugardaginn maður. Það er menn sem eru alveg að, það er allir vitlausir inn í múrin maður. Við ætlum auðvitað að fara í þeirra stærsta lag af þeirra seinustu plötu. Ég veit að þeir eru nú að vinna í nýrri plötu maður. Þeir eru búnir að fara eitthvað í stúdíó og taka eitthvað upp á eitthvað. Þannig að hlýtur nú að fara að styttast í næstu plötu. Eða svona, eitthvað. Kannski á næst, allir þessi, gæti vera næsta ári maður. En hérna er þeir, Múr, lagi frelsari, Králi, out.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
0: X977.

Það er nákvæmlega svona sem við byrjum þessa vinnuviku og þessa útsendingu í þessum útastætti. Þetta var Purku Pilling, Læknir og Svíni í Dómar Úlfur verið hér klukkan 6. Í sítiðist þetta Ómar í sóleiðis Rjóma blíðu hér á höfuðborgarsvæðina annaðis hefur ekki sést bókstallega síðan ég veit ekki hvenar. En það er nóframöndan að góri músík, klassist tenn og umferðalega dagsins þetta allt á sínu stað. Mér byrja þetta á nýju. Rock, Paper, Sisters og splungun í lag frá þeim af væntalegri plötu. Don't take your eyes off it.

þetta að sjálfsögðu fyrra lagið í klassísku tvennunni hér á Exinu 97. Þetta Hljómsveitin Kings og lagið You Really Got Me. En í seinna laginu í klassísku herðum við aðeins róðurinn. Ef að koma í göngutúr.

0: Umferðalag dagsins eru úr efstu hyllu allalið frá Manchester við erum að sjálfsögðu að tala hljómsveitina Buzzcocks Ever Fallen In Love
1: Öðruvísi útvarp Exir 977
2: Æsver Festival Þitt festival Æsver Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar 7 Up Pink
4: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Án þessarar ágættu sveitar og frumkvöðla starfs The Pixies þá hefði aldrei orðið nirvana, hefði aldrei orðið alternative sprengingin í rocki og rólu og mainstreamið, bara allt í henni fór að hlusta á alternative rock og ról, þetta hefði ekki gerst ef ekki hefði verið fyrir hljóðstina Pixies, hér næst, The Last Shadow Puppets

0: Exi útvarp Exi 977
1: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ís Nikotínlausir púðar
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að

Hljóðstinn Hásar, Lala Leiðilegur heitir þetta frábæra lag af frumburðu sveitarinnar sem hefur slegið öll emmet. Förum við yfir í klassíkina hérna stá X-inu 977. Þetta eru Black Sabbath.

Böndust. Hann klikkar ekki. Hann klikkar ekki. Það bara það sem Það eru sjálfsögur breakstuff hér næst. Ætli að spila lag sem svona strandbar. Sólin að setjast. Það svolítið liðið á. Þetta gott lag. Sweet Disposition. Þetta the Temper Trap.

0: Ég datt mér í svona eitthvað reels dæmi og ég fekk bara Ramones myndbönd eða live klippur í hrönnum og það var ekki leiðilegt, ég geti lofað eitthvað því að það voru 18 klukkutíma ræfi minni sem ég var glaður að eða að doom scrolla á reels sem er agalegur á hann í alveg
1: Öðruvísi útfann 977 Æsver Festival Þitt festival Æsver Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Nú er tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo, frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, raugavegi 182, Smáralind, epli.is.
2: Komdu að skoppa. Bókaðu skopp á skoppísland.is. Skopp Dalvegi.
3: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
7: XI 977. Öðruvísi útvarp.

gott, ég alveg tala skrattar og bangang lagið heitir Stressed hér á X-inu 977 í sítiðast þennum Ómar sem fennu alveg að renna sitt skeið á enda þennan mánudaginn, hann nú samt svolítið eftir eins og þetta hér, Modest Mouse Flowdown

0: 11 Dimension, það Julian Casablanca sem slæðir loka tónana í þennan útastættu á þessum degi. Ég heiti Ómar Úlfur, búin að vera hér í frábæri yfirleitt í síðdegis þetta Ómar, síðan klokkan fjögur. Við heyrjumst aftur á morgun.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning hafin á skoppisland.is.
7: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
0: Exi, öðruvísi útvarp.

0: 777.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
8: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
9: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Það
8: er alvöru guggamaður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
10: Exit 977.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Gefðu þér tíma, Bóli Léttöl.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Veldu pulsu með öllu, veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís, allan ársins hring. Veldu íslenskt, veldu ice, nikotínlausir púðar.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Eldvarnarhurðir Idex.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Lét á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Flísahellu dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Happy hour alla daga Milli fjögur og sjö Lebowski bar
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyravöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class.

0: sjö sjö.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.

0: frískandi.
1: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Time to laugh!
4: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
5: Something like that, yeah.
6: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
9: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Sumarið tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Innibúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innibúkin bara gaman.
9: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
10: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlin nóttina.
12: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
13: Straumur beintengdu við tónlistarvitu morgundagsins og flutur ómynda framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir á tónlistar utan með e-streamsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straum.is hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á X977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta.
14: Útvarpsþátturinn Straumur á X977.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: Já, góða kvöldið og velkomin út á þáttinn Straumaxinu 977. Ég heiti Óli Duru og ég verð hér til 11. Við hófum þetta á plötu, ein af tveimur plötum vikunar. Það Reality Awaits með hljómsveitinni The Strokes frá New York borg. Og þarna heyrðum við lagi Dine and Das af þessari frábæru, eða stór góðu plötu þeirra að mínum mati. Sjöunda plata sveitaranna villum að fjalla hérna meira eftir smá. Ég mun líka fara í nýjustu plötu Charlie XCX sem kom út líka á föstudaginn eins og Strokesplatan. Og svo munum við heyra nýtt efni frá La Priest, Barry Kent Swim, Nicky Nair, Channel Tress, Victoria Monet, 12K Gotti, Anis Kumar og fleirum en þessi sjönda plata Strokes er ekki kannski svo auðvitað það sem að þeir hafa gefið út og margir hafa ég gagnrýnt til dæmis hvað Julian Casablanca söngur hljóstrunar nota mikið autotune en eins og ég sagt áður þá finnst mér það bara eins og hvernar effekt og fólk með alveg aðeins slappa af með því það ekkit öll platan alveg í autotune þó það sem mikið aðvinni þar en þetta tilraunakenndari plata heldur en The New Abnormal sem kom út árið 2020 og en mjög áhugaverð plata verið að segja og ánægjulegt það hljómsveitin sem búin að vera í gangi síðan 1998 síðan ennþá að já, bara gera tilraunir og svoleiðis það ég held að það sé alltaf jákvætt næsta lag sem ég ætla að spila heitir Lonely in the Future þetta lag svolítið svona Casablanca að tala að hann sé svolítið já, í framtíðinni hann sé hann hafi gert hluti áður og það sem margir að svona kópía hann og hann þess að það sé svolítið svona einmanalegt í framtíðinni það sé hann sé statu þar og hann skýtu þarna líka skotum á til dæmis gagnrýnandan Anthony Fantano sem hann hefur verið að já, svona átt í erjum við upp á síkastu síðasta árið Já, geri það á mjög fyndin móta. Ég ætlum að heyra þetta hérna, Lonely in the Future, The Strokes.

Já, þau lýstum ström og við erum að fjalla eða ég er að fjalla hérna nýjustu hljómsveit eða nýjustu plötu hljómsveitarnar Strokes Reality of It sem kom út núna á föstudaginn 7. plata sveitarinnar og fylgir eftir plötunni The New Abnormal frá árinu 2020 svona plata sem að kannski kom mörgum að Gen Z kynslóðinni á Strokesvagnin og hljómsveitin hefur eiginlega aldrei verið í afvinnsálu núna En fyrsti singullin kom út hann 7. apríl, það var Gong Shopping, svo var Falling Out of Love 13. maí, meðast Gong Shopping frábærlag en ég ekki svo einsrifin að Falling Out of Love, en svona virkar, það virkar betur þegar mann hlustar á plötin í heldinni, platan virkar sem góð heild og við vorum að hlusta henni á lagi Lonely in the Future, það sem mann gaggrinir eða svona skýtur svona skotum á Anthony Fantano, gaggrinn þetta, þess að hann myndi ekki þekkja list í neinu formu eða neinu tíma svona gaman þessu en platan var unnin með blötu legendun eða upptöku stjórunum og legendunum Rick Rubin og hljónsindin tók sér góðan tíma í að taka hann upp og það var fyrst talað að árið 2022 að þau væri að vinna í þessari blötu þá var Rick Rubin sem sagði að frá því í Joe Rogan Experience að hann var að vinna með Strokes í Costa Rica en ég ætla að spila eitt lag til viðbútar af þessari plötu, það heitir Going to Babylon

0: La Prist með glænýtt lag Ever No en ég ætla að fara núna í Barry Kent Svim frá Bretlandi að lagið heitir Dance Dance Dance það eru nokkur lög sem að heita þessu nafni ná, diskolög og þetta eitthvað sem fólk fer í að kalla svona danslög
1: This is a game Whatever I play to you you play back to me Play that.

Já, þetta er þvílík danstónastar bomba hérna On Odds Sympathy Nicky Nair af væntalegri epiplutu frá honum En ég ætla að fjalla næst ég nýjustu putu Charlie XCX sem að já, kom út eins og stróksplatan núna síðasta föstudag þetta er plata sem að fylgir og eftir já, plötunni Bratt sem að gera allt vitlaust hérna fyrir já, hvað, tveimur árum síðan og já, ég ætla að spila hér til að byrja með lagið Kamera af plötunni en platan heitir Music Fashion Film og þetta áttunda plata til XCX kom út eins og sagði hann 24. júli og hún gerir þessa plötu með já, langtíma samstarfsmönnu sínum H.E. Cook og Finn Keen og við skulum heyra hérna lagið Kamera

Já, frábær plata frá XXX, Music Fashion Film. Og já, hún er ekki löng, 20 og já, 7 mínútur vinillinn og 30 mínútur á stafrænu því að það er David Cronenberg er þarna í síðasta laginu en hann náðist ekki á vinilinn. Ég tók eftir því sjálfur því að kipti með vinilinn á föstudaginn þegar platan kom út. Frábærplata fylgi vel á eftir plötunni Bratt frá árinu 2004 sem að gerði allt vitlaust eins og ég sagði hann. Við ætlum að heyra hérna lagi 2007 2007

Já, platan hefur fengið feikna góða dóma og ég ætla að spila hana næst upp á slæmið til plötinni sem sagt við erum að tala með Charlie XCX sem sagt áttunda plata hennar Music Fashion Film og það heitir Magic Metal Montana

Já, Jalal Tress, þarna mikla nýtt Only One. Við höldum að vera hérna með Glennia og frábær tónlist, Victoria Monette, Reach Out.

Hlustaðu Straumur X977

Jó, þeir eru Stjórnstörnum og þetta er lag með ráttónastar producentnum Asa Tate kom út að plötu eflötu fyrir skömmu sem heitir Andromeda og lagið heitir Ecotex Freak Mix Ég ætla að fara næst yfir í Lektordúi ekstra velt frá Berlin og já, glænilag frá þeim sem að heitir How Much Is The Quincy

Já, fyrirlestu hérna á Ström á Exinu 977. Ég heiti Óli Dóri. Það er komið og lokum hjá mér þessa vikuna. Ég ætla að enda þetta á nýju lagi frá John Hopkins, Me Mogan, og lagi heiti Reckoning. Takk fyrir mig í kvöld og góða nótt.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikótínlausir púðar.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á Orkan.is. Orkan.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Við örugg með Durex.
15: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
16: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
8: Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
7: Stengra á arm með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
8: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
7: Við elskum þessar hellur
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fæst í stórmörkuðum og apotekum
9: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum Vitt.is